0: wena u la ku tshama u basile u la ku tshama ka undawu ga ginene u la ku tshama na unuhela a u la ku badla makono vumela ndlala a tshama ku ka kunene a fanele ku vumela ndlala a fanele ku vumela xanisa
1: u recommenda cultivo di take vitamina
0: sa u 5 ni 22 minutes.

hinkwerhu va hlomile va lulamile ku va va hi kombisa leti ti yelanaka ni mafambelo manene ka xitiko xa dzongeni hi ndlela ya mintirho ya vukoli i reportage regional hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene lipelilo va lawu hi kumaka na wu li kona a yi nyembani hi ya mahlweni hi ku ba xipfalo ka gaza ka hina hi ba xipfalo na nkongometo wa le ku va u hi yamukela ku va hi ya mahlweni hi ku famba na wena.